0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Stretnutie.
1: Herec Juraj Loi je v Česku známy ako hlavná postava vo filme Zbormajster. Nedávno sa v Prahe predstavil v divadelnej inscenácii, a to v komediálnej úlohe. Nakoľko blízky je pre neho tento žáner, to prezradíme v rozhovore už o chvíľu. Príjemné počúvanie magazínu Stretnutie želá Kamila Šusterová. V zápase 4. kola C divízie Ligy národov vyhrali slovenskí futbalisti nad Moldavskom 4-0. Z nasledujúcich dvoch zápasov proti Faerským ostrovom a Kazachstanu stačí Slovensku pod vedením trénera Vladimíra Vajsa staršieho získať bod, aby vyhralo skupinu. A ďalšie aktuality zo Slovenska dnes pripravil Peter Gabaľ.
2: Šéf Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar nechcel po rokovaní osobitného kontrolného výboru Národnej rady na kontrolu činnosti SIS potvrdiť ani vylúčiť, že by zo Slovenska operovali spolupracovníci ruskej spravodajskej služby GRU, ako to popísali nemecké médiá. Všetky spravodajské informácie sú podľa neho utajované. Dodal, že nemožno vylúčiť, že by Slovensku hrozili ďalšie útoky, ako bol ten pripravovaný na dronovú fabriku pri Prešove. Šéf SIS ďalej uviedol, že bezpečnostné zložky vytvorili zoznam kritických objektov, zväčša spojených so zbrojárskym priemyslom, kde boli prijaté zvýšené bezpečnostné opatrenia. Školy po útoku v základnej škole v Staškove začali hlásiť polícii ďalšie incidenty, a to vo vyššej miere ako predtým. Ide o prípady, ktoré doteraz školy riešili inými spôsobmi. Od začiatku minulého týždňa postupne rástli od 5 cez 7 až po 18 prípadov 3 dni po sebe. My to vyhodnocujeme tak, že po incidente sa niektoré konania, ktoré sa v školách možno nie tolerovali, ale proste iným spôsobom vyhodnocovali, začali hlásiť častejšie, informoval riaditeľ odboru poriadkovej polície prezídia policajného zboru Stanislav Hromádka. Išlo najmä o slovné, ale i fyzické napadnutia. Incidenty sa väčšinou odohrávajú na základných školách a vo viac ako 2/3 prípadov je páchateľom osoba mladšia ako 15 rokov. V škole v Staškove minulý týždeň nožom zaútočil 13-ročný žiak, ktorý smrteľne zranil 61-ročnú učiteľku a 13-ročnú žiačku. Vedenie polície upozornilo i na šírenie hoaxov a nepodložených teórií o útoku na sociálnych sieťach. Už o 3 týždne sa ľudia budú môcť dostať z Prahy do Tatier približne za hodinu. Leteckú linku medzi Českým hlavným mestom a Popradom s frekvenciou 3-krát týždenne spustí letecká spoločnosť Wizz Air 25. októbra. Pre veľký záujem spoločnosť plánuje v období Vianoc a Nového roka pridať aj 4. slot. K obnoveniu linky prispel aj nárast českých turistov v Tatrách v letnej sezóne. Na zasadnutí odborníkov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu oficiálne uznali nový rekord maximálnej teploty vzduchu na území Slovenska s hodnotou 42,2 stupňa Celzia zo 6. augusta. Namerali ho na klimatologickej stanici v Dolných Plachtinciach. Výkonný výbor Slovenskej asociácie univerzitného športu schválil kvóty pre účasť športovcov a členov realizačných tímov na svetových zimných univerzitných hrách 2027 v čínskom Changchune. Slovenská výprava môže mať celkovo 92 členov, z toho 60 športovcov. Najpočetnejšie zastúpenie po 23 bude mať mužský i ženský ľadový hokej. Ten mužský vlani z Turína priniesol striebro po finálovej prehre s Kanadou.
1: To boli správy, ktoré dnes pripravil Peter Gabaľ.

0: Počúvate Stretnutie. Diváci ho mohli vidieť ako Františka vo filme Šarlatán, hlavnej postave vo filme Zbormajster, alebo aj ako policajného vyšetrovateľa v úspešnej a obľúbenej kriminálnej sérii Prípady prvého oddelenia. Juraj Loj patrí k tým slovenským hercom, ktorí sa v posledných rokoch zapísali do povedomia širokého publika v Českej republike.
1: Tie tragické postavy alebo dramatické postavy, do nich som častejšie obsadzovaný, ale o to viac sa teším komediálnym, keď náhodou príde ponuka a v nich sa cítim veľmi dobre. A je mi to veľmi blízke, pretože ja veľmi rád používam, kde to je únosné, hyperbolu niektorých postav z môjho života.
0: Stále častejšie účinkovanie v českých produkciách znamenajú pre Juraja Loja, že pribúda situácií, keď vo svojej práci používa češtinu. Nie pre všetkých hercov je jednoduché pohybovať sa plynule v oboch jazykových prostrediach a zvlášť, keď ide o dva tak blízke jazyky, ako sú čeština a slovenčina. Na to má Juraj Loj jednoduchý recept.
1: Mám svoj taký princíp fungovania, keď idem do Čiech, že ja prekročím hranice a ja hovorím len po česky. Aj so Slovákmi hovorím len po česky a to isté aj naopak, že keď som na Slovensku a je tam nejaký môj český kolega alebo kamarát, tak ja sa s ním rozprávam česky. Za prvé si takto trénujem ten jazyk, snažím sa z neho nevypadnúť a veľmi ma to baví v tej češtine.
0: Juraj Loj pripúšťa, že pre postavu kapitána Jiřího Netíka v tretej sérii Prípadov prvého oddelenia mal špeciálnu jazykovú prípravu v češtine. Pomáhal mu s ňou kouč, aj keď v samotnom seriáli bolo priznané, že Netík má väzby na Slovensko. Bez ohľadu na túto skutočnosť mu ale vadí, že si Slováci a Česi prestávajú jazykovo rozumieť.
1: Tá mladá generácia vlastne už je limitovaná a nemusela by byť, pretože ja to stále považujem, že sme bratia a stále to považujem.

0: že sme boli jednou krajinou a je to jazyk, ktorému rozumiem od malička a je to škoda pre mladú českú generáciu, že nebude rozumieť slovenčine, lebo naozaj sme kúsok a môžu oni pracovať u nás, my môžeme pracovať tu a vlastne sa môžu prelievať tie národy a vymieňať si skúsenosti a takto je to také kostrbaté, no.
1: V Česku sa cíti Juraj Loj veľmi dobre. Dôležité pre neho je, že je prijímaný nielen publikom, ale aj svojimi českými hereckými kolegami. To, že sa mu už podarilo pracovať s veľkými osobnosťami z umeleckého prostredia, považuje za bonus navyše.
0: Splnený sen, absolútne splnený sen, že som mohol spolupracovať s Agneškou Holland, s Ivanom Trojanom, absolútne splnený sen, že som mohol spolu vytvoriť film Zbormistr. Absolútne som rád, že som nadobudol toľko priateľstiev v Čechách. Vždy sa sem rád vraciam a vždy hovorím, že je to môj druhý domov, lebo som tu strávil už toľko rokov. Neviem, či je to tá česká pohostinnosť, ale vždy mám pocit, že sa tí ľudia nesmierne tešia, keď sa stretneme, keď spolupracujem s nimi. Kultúra všeobecne má tú danosť prepájať, pretože keby nebola potrebná, keby neprepájala, keby nekomunikovala, tak už tu dávno nie je. Ale evidentne to ľudstvo bez nej nedokáže existovať.

To bola skladba V slepých uličkách, ktorú spievala Marika Gombitová a Miroslav Žbírka. A práve spomienka na speváka Miroslava Žbírku pri príležitosti jeho nedožitých 74. narodenín sa uskutoční 20. októbra v Pražskom obecnom dome. Prebehne tam koncert, ktorý sa volá Symphonic Night. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šusterová.